ساعوزیه دیگه مرتفوی سایسیه کار را دیکه دستی ترگوینه دیگه دیگه را ما دو کلا برات دادن کجی که می دانند کجی که ما دیمون دگری دیا سامفیل چی کانش کرتر کانگ دیمون دورو کابین تکنیک دارن چه گانه چوکی آلفرد کار میکرده دیگه تان سالی محمد سالی الله گیسو لکن مسافت زور دیگه دیگه میکنن فقدان دکو اما چتران لالو فرکینه آموزشانه لشافینه تندامون اینجی کار هم کنن آدی تاینا که تنادا عمر ادریس عمر ارنام ولان لبرانیان دک ادور یا گانه شقیس ملیم بشیر میره ماجر هنگ نکلند رک ساتو زو سوا سوا فدای تیبستی مصوره مویه گنگوینده سلام علیکم